amin ya rabbi imam ci ñu walé kébar imam ñu yok ñaanal suñu mbokk julli ñu xam ñu ci l'hôpital ni ñu ngi admis fofu ñu xam ñu ci kër yi ci da ñu xam ñu ngi dox di soxalé kébar ñu xam dañ télé suñu ben kilifa mu ñu ñaanal suñu ben kilifa bo xam ni fi la day julé dafa kébar tawat bu fasiyene tukki dem toki dem faju fa inshallah rabbi ñu ñaanal kilifa bu yalla dema jamma ak jamo yalla may ko wër may ko shifaaw ak bëpp mbokk julli bo xam ya ngi tawat ci jamo lu ñu nekk ni yalla mi dara teewul yalla ikati len fu ga seen bop te len ci activité ci nek yeb ñaan len yalla ñu def ci ñangi fatia fa la hayna yalla mi ni shifaaw inshallah rabbi bismillah